geblinker som et fyrlys Jesu navn. Over hjelpløs sejler vinker ind til frelsen.

0: Þetta er Shay. Við hörast. Jakob Kass lesende ur evangelionon etter Lukas.
1: 19. kapittel. Og han for inn i Jeriko og helt feriene her i Jøgnon. Og så i, her var mævor at navnet nevndur Sakkeus, og han var ivertottlare, og han var rykur. Og han vilde fegin få at sudja hver i vær Jesus. Men han kunde ikkje sleppa fram et fyrir mannamikvene, tog at han var løytel av vöksri. Og han rann undan og gløyv og bøy et morbergetræ, fyrir jeg få hana sudja, tog at løyen tjå honon la her fram vi. Og tog Jesus kom heier, løyt han opp, og bær eia vi han og segi vi han, Sakkeus, skunda der og kom nýjur, tog at i dag må jeg komme at gista i tøynun huset. Og han skunda i sær og fær nýjur og tog i møt i honom glævur. Og tog i teg sjau hetta, vore teg öll illa vi og søttu. Han færin inn, tjó einu sindi og manni at gista. Men Sakkeus stoi fram og segi vi,

Antoch na gamir til boskaber, I start each day with the Lord at byrja dagen saman vi harranum. Og det jo, sier Antoch na gamir til, og vi hørte The Bomber Family. Vi tar kom til det seneste leie i sendingen her i dag. Vi får høre et frukst, løvligt, deiligt le og deilig en sang. Down East Boys, for vi tar høre vi Grand and Glorious Savior.